مجھے سلطان پری کے بولتے اوپی نیئر کی طرز آوازیں محمد رفیع اور گیتا روئے کی تھیں, اور اب یہ قبائل فلم ہے برسات کی رات, آشا بھوسلے, سدھا ملہوترا, شنکر شمبھو اور ساتھی. ساحر لدھیانوی, روشن.

0: میں نے ایسے ایسے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیاس بجھ گئی.
1: جی.
0: اس کا نام ہے بیمل روئے.
1: جی.
0: گرو دت.
1: جی.
0: کاردار صاحب. پھر ستین بوس. پھر شکتی سامنتا. پھر رشی کیش مکرجی. پھر ایس پی ایرانی. پھر بی مترا.
1: جی.
0: اور پھر آئی ایس جوہر, وہ بھی ڈائریکٹر تھے.
1: جی.
0: اور کن کن کے نام گنواؤں, بہت ایسے ڈائریکٹر ہیں جن کے نام فی الحال مجھے یاد نہیں ہیں, لیکن کئی ایسے بھی ڈائریکٹر آئے جن کے ساتھ واقعی میری تمنا تھی کہ میں کام کروں.
1: جی.
0: ویسے تو میں نے بچپن سے لے کے ابھی تک 60 سال ہو گئے انڈسٹری میں, تو کہتے ہیں نا کہ صرف ایک آدھی بچا ہوگا بیچارا
1: جن کے ساتھ بیچارا کام نہیں کیا.
0: کہ جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا.
1: جی.
2: دوستو آئیے ابھی

پتری شیاما کی مشہور فلموں پر ایک نظر ڈالیں۔ فلم مرزا صاحبہ، خاندان، چھوٹی بہن، سورن سندری، بھائی بھائی، چھو منتر، لالا رخ، دروازہ، دھوپ چھاؤں، بھاگوت مہیما، شبنم، نشانہ، روپ لیکھا، پتنگا، تقدیر، آسمان، ٹھوکر، مسافر خانہ وغیرہ وغیرہ۔ بعد کی کچھ فلموں میں ابھینیتری شیاما چرتر ابھینیتری کے روپ میں نظر آئیں، لیکن ان فلموں میں بھی انہوں نے اپنے ابھینے کی باریکی سے درشکوں کو خوب آکرشٹ کیا۔ شیاما کی اس دور کی فلمیں ہیں کھیل کھیل میں، سیوک، اجنبی، نیا دن نئی رات، ہنی مون، سورج اور چندا، کنگن، زندگی زندگی، پائل کی جھنکار وغیرہ وغیرہ۔ ابھینیتری شیاما چلی گئیں اس فانی دنیا سے، دے گئیں فلمی دنیا کو خلش اور سناٹا۔ جب انسان نہیں رہتا تب وہ ہمارے آس پاس اور زیادہ رہتا ہے، اس کے نہ ہونے کا احساس کچوٹتا ہے، دکھ دیتا ہے۔ جب سنی تھی شیاما جی کی آواز تو وہ سامنے تھی، انہیں چھو کر انہیں نمن کیا تھا، لیکن آج صرف ان کی آواز ہے، وہ نہیں۔

کے بعد سکون کا ایک کونا, میں اور میری تنہائی, سنہری گانوں کا بچھونا, یادوں کا میٹھا راگ, جذبات کی نرم چھاؤں, پیار کی چون, اپنے پن کا گاؤں, چھایا گیت, روز رات 10 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر.

0: چندن داس کی آواز میں یہ غزل آپ سن رہے تھے. کلام تھا ندا فاضلی کا.
1: وویدھ بھارتی پر بہتی ہے سروں کی سریتا. گھولتی ہے آپ کے جیون میں شاستریتا, باریکیاں راگوں کی, شنگار سرو کا سمے بیتا, دور بدلے, قائم ہے سنگیت کی مدھر پاٹشالا. ہر روز صبح اور شام 6:45 پر سنگیت سریتا صرف وویدھ بھارتی پر.
0: بہت جلد سنگیت سریتا کاریکرم میں آپ سنیں گے ایک انمول شرنکھلا. آئیں گے اس میں جانے مانے بانسری وادک پنڈت رونو مجومدار. تو سنتے رہیے وویدھ بھارتی سنگیت سریتا. فی الحال آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ.

طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا. ممتاز راشد کا کلام, پیناز مسانی کی آواز.

آپ سن رہے تھے پیناز مسانی کی آواز میں یہ غزل. اسی کے ساتھ آج کا رنگ ترنگ پروگرام ختم ہوتا ہے.

0: چھوٹی سی ملاقات، بس آج کی ملاقات تو بس اتنی ہی ہو سکتی ہے، یہی فلم کا نام تھا۔ محمد رفیع اور سمن کلیان پور کی آوازیں تھیں، حسرت جے پوری کے بول تھے۔ آج کے پروگرام کا سفر بس اتنا ہی۔ سریلا سفر کا یہ سفر آپ نے پورا کیا اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کے ساتھ۔
1: یہ ہے وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، وندے ماترم۔ اس رچنا کی 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 32वीं कड़ी।

0: میں نے ایسے ایسے ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیاس بجھ گئی.
1: جی
0: اس کا نام ہے بیمل روئے.
1: جی
0: گرو دت.
1: جی
0: کاردار صاحب. پھر ستین بوس. پھر شکتی سامنتا. پھر رشی کیش مکرجی. پھر ایس پی ایرانی. پھر بی مترا.
1: جی
0: اور پھر آئی ایس جوہر, وہ بھی ڈائریکٹر تھے.
1: جی
0: اور کن کن کے نام گنواؤں, بہت ایسے ڈائریکٹر ہیں جن کے نام فی الحال مجھے یاد نہیں ہیں, لیکن کئی ایسے بھی ڈائریکٹر آئے جن کے ساتھ واقعی میری تمنا تھی کہ میں کام کروں.
1: جی
0: ویسے تو میں نے بچپن سے لے کے ابھی تک 60 سال ہو گئے انڈسٹری میں, تو کہتے ہیں نا کہ صرف ایک آدھی بچا ہوگا بیچارا
1: جن کے ساتھ بیچارا
0: کہ جن کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا.
2: دوستو آئیے ابھینیتری شیاما کی مشہور فلموں پر ایک نظر ڈالیں. فلم مرزا صاحبہ, خاندان, چھوٹی بہن, سورن سندری, بھائی بھائی, چھو منتر, لالا رخ, دروازہ, دھوپ چھاؤں, بھاگوت مہیما, شبنم, نشانہ, روپ لیکھا, پتنگا, تقدیر, آسمان, ٹھوکر, مسافر خانہ وغیرہ وغیرہ. بعد کی کچھ فلموں میں ابھینیتری شیاما چرتر ابھینیتری کے روپ میں نظر آئیں, لیکن ان فلموں میں بھی انہوں نے اپنے ابھینے کی باریکی سے درشکوں کو خوب آکرشٹ کیا. شیاما کی اس دور کی فلمیں ہیں کھیل کھیل میں, سیوک, اجنبی, نیا دن نئی رات, ہنی مون, سورج اور چندا, کنگن, زندگی زندگی, پائل کی جھنکار وغیرہ وغیرہ. ابھینیتری شیاما چلی گئیں اس فانی دنیا سے, دے گئیں فلمی دنیا کو خلش اور سناٹا. جب انسان نہیں رہتا تب وہ ہمارے آس پاس اور زیادہ رہتا ہے. اس کے نہ ہونے کا احساس کچوٹتا ہے, دکھ دیتا ہے. جب سنی تھی شیاما جی کی آواز تو وہ سامنے تھی, انہیں چھو کر انہیں نمن کیا تھا, لیکن آج صرف ان کی آواز ہے, وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ.

جہاں دل اور دماغ اپنے سر اور تال ملا لیں وہاں سمجھو انسان کا بنٹا دھار ہے. اس پر جو نظر آئے کوئی خوبصورت چہرہ تو مانو ہم گئے کام سے. ڈرتے ڈرتے بھی آ پہنچے ہیں ان کے پیچھے, لیکن وہ بھائی وہ تو وہ ہیں, کیا کہنے.